andre reality-programdeltagere, for det var jo en god del år siden de dannet en gruppe, da godeste Stavanger-kameratene, og siden den gang så har de spilt for Køllehus landet over. Litt sånn roligere de siste årene det har vært, men stadig da så er de ute og har konserter, bare så du vet det. Det er en klassiker, den får du etter Vekk meg opp.

meg selv altså. Det visdomsord en fredags ettermiddag. Personlig så jeg jo en ganske så distri person. Relativt glemsk, og jeg har ofte fått høre da opp gjennom årene av den eldre garde at du kommer til å glemme deg selv en dag da. Det et klassisk ordtak, det som tyder på at du kanskje ikke får med deg alt du burde hele tiden. Men så lenge jeg husker det aller viktigste, så det greit. Men jeg har jo mange sekvenser hvor jeg for eksempel drar på butikken for å kjøpe en spesifikk ting da. La oss si at jeg bare skal dra dit for å handle melk, så kan jeg fort komme ut med en 4-5 andre varer da, og komme hjem og tenke at oi fader, jeg glemte å kjøpe akkurat den melken jeg skulle ha. Så da blir det en ny tur på butikken da. Og jeg har jo også tråkket over ting jeg har satt klart som jeg skal ha med meg diverse steder da. Altså vi setter det klart i gangen der og tenker at nå klarer jeg faktisk å huske det, og så bare rusler jeg rett ut i etterkant da, og ikke få med det. Så en jobb å gjøre, det er det definitivt. Så de var vel kanskje inne på noe en gang i tiden.

Nok en by forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.